0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mbrukiri kununguwa jokita mrungo muna kana 4 horas. Trikwenda mbiri teimu pa mabasa o Rádio Moçambique, emissora provincial e sofala. Ngondimi e ochindau mukatimo mangwanani matete o diminguulino. Mumbu chiri mukatimo ndima.

gore ijwa gore ijwa rogore zviri zviviri makumaviri nantantatu nchakade vapurukire tinodikana kamo kuva nushigondiso kuva kamo nomasimba masimba macha okuvaka zviya kamo atishikasivi kuvaka gore rapindare kuvaka kozviya zvakapwanyika kuvaka kamo kozviya nchakade kamo zvo tinodikana kamo kuvaka zvimwene kamo komusijira komabasa mazinji kamo akava kamo ashingana kamo kuchongorewa nezvoto zvinchakade kamo gore ijwa nchakade mwari kana ndiena watipeke jashu kamo simba simba nukutanga shu kamo ngopacha ngoma jedu kamo chukusiana siyana.